Salar Umidya. Salar Umidya. Jiroşhilat ve serdari cihan, dinav çiyan ve derket nagihan. Berê xudame ji rojhilat hat didî her kesî azadî felat. Serê xwe hilda tav da wan ava, ronî xwe berda serdar û ava. Ez dil nexweşim derketim ji mal, dixwazim herim tenha bi heval. Çiya bi carek rêl û daristan hemî dagirtin bağ û gulistan. Dirêjê rojê xwe berdane ser, rengîn bûne pel kesk û sor û zer. Dengê tembûra dilûr û cema katik anîne govend û sema. Ez rûniştim xweş, bêdeng û bêhiş, li hawîr û teba digerin xişxiş. Li çi digerim, hawîr dinêrim, bêçeng û perim, divêm bifirim. Çiya bûne dêw ji xwe ditirsim, hawîr dar û mêw ji xwe dipirsim. Ev rista xweber, ev dar û ev ber, Kê wersas kirine ev rewş û hiner, Em hemî candar kê em anîne, Kîne em, kîne, kîne em, kîne. Li hawîr gul û çîçek û geya, Di ser me re pir bilindin çiya, Şîpên avêne diçin ber bi jêr, Çuklî dihejin sor û kesk û zêr. Çirîk çirîkin çivîk difirin, Li hawîr candar li hev digerin. Ez xweş dikşênim hilmê ji sorgul, Xweş tê guhê min awazê bilbil. Hawîr min rêz û bostan û bağîn, Sî û goyîn û gevok û zaxîn. Di nav ava da Ordek û qazin li ser latan xweş şahîn û bazin, ketim gomana sawîrên di kûr, hişê min derket digerî li dûr, derbas kirin wî çend xêz û sînor, hawîr dinêrî li jêr li jor. Xwe winda kiriye wer maye bêhiş, min dî pejnek tê ji dûr ve xişxiş. Li xweşiyar bûm pejna kêye tê, min dî şepalek hate ser şetê. Ebrû şevîne bi civ şikestî, ji çavan dirjin sistî û mestî. Por kiriye wek taç spî dest û zend, bejna wê bilind pir gewr û levend. Sîng û gerden wek berfa çiyanê, du sêvê soran Kras hildane, kabık bilinde, kundera de pi, de gora da çim, huyane spi, besorgulara, de dev de keni, hatiye bere, dara de çini, behardu çava, haşle dinerim, de hazım sıvık, be berde herim. Weke meke we, we bigrim bidest, devu lev dim, ramusim serbest. Min da khurabum, le dil bitirsim, le khuhay dibum, jikhu dipirsim. Ez e herim ku, maqay ez hovim, belki ew bevir, ejî mirovim. Jinji weki mir, khodi baweri, dibi li yek wek min, ew digeri. Lê min dî şêrîn li min dûrî diçî, ez rabûm serxwe wek gurê birçî. Goya dixwazim herim bigerim, bi her du çava hawîr dinêrim. Di ser çiyan ve diçim ber dara, car-car diçinîm sêv û henara. Qadê didizim da ez herim cem, çawa ez dîtim xwe berda berçem.
منزوخ بردا بر پر آوه سیادارا چو کتم برداوه گوک دفرن تباد گرن ازو شیرین کور لحو دنیرن ام هر دو تنها جمه دور گند لها ویر لاتو زنارن بلند روژا پاییزه لات کرنه زیرین شالولو بلبل لها ویر قیرین سازو آوازه آوه بخم خم گوه من داگرد ببر ود چم گیهام جم شیرین دل بتر سو غم پشتا خدا من بره خدا چم بوزه وی بلند پور زر و زر مشگلین چاوان خبردابون جر دنگ خلیکر دل بخم و ترس ناچاره جره مگوتی چند پرس روژاته پرخاش شهبالا پیری لمن چه دوی لچه دگری بره خدا من بدف کنک خاش آور باراندن لدل چهوه رش گوچت کی لور مرووی جانی دوی سی سری لور تو دانی ما کی دویری جترسا آغا سربست بگری لنا واب آغا وسا خویای جکس ناترسی سربست دینگ من وسا دپرسی ما قین زانی اف باغ و بستان اف شاغ و اف آف حمی دارستان ای مالا آغه آغای نافدار حاسن بساری دجوی خوین خار دچاوی ویدا تم آگر و پیت خوینا ملت کردوی حمی میت دجمنه ملت رنجبره نیار بخوینا ملت شین کرن افدار باب منه لی نزان خوین خار دانه برلنگا گندی و رجبر هر دم تالان و کشتن و شوات خوینه سور کر اف زنار و لات بخاندن هیشتن همی جن و مر صندوق دا گرتن جدینار و زر دبن دستان دا چند هزار گندن جناف تاوان بس از دامه خاندن لئی رو چپکم او گند و باجار خستن بن دستی دجمن و نیار چه کارم بکم از جنم بی میر جن کاری چپکی مگر ببی شیر ناخوش کتیه باوی منی کال زنگین زنگین نه جنه نه مندال از تین مامه لبردستی وی سبا او بمری دمینم سوی ملت خیدیه لی ناکی سلاف نادی دستی مه یکشی تاسک آف جبر کوبویه هفال دجمن ایرشوید کن همی میرو جن ایروه ساغه بلکی نویرن سبه کو بمری وی ناوه شیرن دخوازم یکی گرنا سوزانا بدم دستوی از وان رزانا مگر خاندامه لوی چپکی جن ناخوازن تاجه بدن سر من چند سال دنیرم دگرم هاویر لمن هیچ ندی یکی ولو جیر بدم دستوی وان گندو باغا پشتی باب من او ببی آغا بخن دستی وی حمی تاجودار بجید گل من سردار و سرکار سوکت گوتن جمن را اف برس دهجیان لیو دل بخم و ترس دستی خدا من دستی سپی نرم خبردای سر هر دو روان شرم بره خدا من گوکا گدی جمن دپرسی بشرم و فدی گو هیوید کم بجم مخیده لجم سبا شاهی و عیده اگر دخازی وری هرن مال ببینی روشا باوی منی کال گلک هیجایه بلی نخواندی جمه دور خستن مرو و گندی بلکی باوی من دبکی سرکار بخی دستی ته همی بینو دار
ناوی خوبه جه اگر دخوازی آور جمندان برند و نازی بکن من گوته ناوی من سالار بکن گو فرمو هرن بو ایوار من گو ازبنی ناوی خوبه جه اگر دخوازی آور جمندان برند و نازی بکن من گوته ناوی من سالار بکن گو فرمو هرن بو ایوار مگو ازبنی لی دو هوگری گو بیجه چمان لمن دنیری مگو دخوازم ناوی خوبیجی جوان لیوین سور شکر برجی کنی گو ناوی خو از نزانم لی خلق دبیجن کس ندی خانم لمن دنیری دلخاش و شاهی جچعوان درجن شوق و روناهی مگو ناوی راست بیجه که چیه گوته راست وی از میدیا ناوی ته خاشه گوناره و رند همی ایوه بون او باجار و گند ناوی بابی ته چیه از بینی بیاری دوستی بمن را کنی دوج ناوی وی برده بو ایوار سیاز ناران خبردای خار فرمو امهرن زوبگه نه مال چاونیری میه بابی منی کال هاویر دفرن چوی کس کزر چرک چرکا چوکاند حردر

bajar min di ağayê nexandiyê nezan tûjû dijware wek kêr û cuzan têne bîra wî çağ û demên pêş divê bistênî ji gundiyan bêş millet birçî ye lê hemî têrçek di rojên pir teng siwartên bilek di ber axê de hemî tê kuştin navek pir mezin wan jê re hiştin di ber axê de hemî diçûn şer ew didan kuştin Ağayê xwînxwar axa nexwandî bi tac û simbêl ji hev perçe kir wî millet û êl tev berdane hev kuştin û talan gundê xwe berdan tev ketin çolan lew mane birçî tazî û pêrûd ji wan tije bûn musil û beyrûd wê çi bikin birçî naxwazin bimirin li ser pişta xwe baran hildigirin jinên pir ciwan bûne nav malî naçare ji ber xwedane alî karker û cotkar destê xwedan hev hevdî dibînin bi roj û bi şev ji hev raxarin wan sondu peyman hew bêşa didin axayê nezan di rojên cejn û xaşî û şahî li wir kom dibin tîp û alahî gundî û gernas siwar û leşker bi rext û tiving dihatin ber der kalo nexweş e lê pir şiyar e ji min ra dibê rewşa kevnar e simbêl û ebrû spî bûne tev pesnê xwe didî agirtê ji dev ev kûçik çawa li ber min rabin eger ez bimirim ew ê dilşabin lê ku ez rabim bi dar û qamçî dîsan wan tevan bihêlim birçî goh me de carek herim cem çawîş bi çar qureşan wê saz bikî îş benda gundiyan qet naçî serî dîsan wê bêne ber devê derî hemî aloz û pêxas û tazî tu goh didî wan pîsan birazî min lê vegerand bi tore û nerm berê xwedaye bêtirs û bêşerm min goh li cem te şahî û eyde ez ê çend pirsan bêjim mexeyde çi qas mezin bî beg bî axa bî bixwazî çi bikî bê min netnabî êriş bikin ew li ber derê te ev taç namîne li ser serê te ew jî wekî we dixwazin şadî divên serbestî gerden azadî wekî we ew jî tev mêr û merdin ew jî wekî we mîtan û kurdin ew in çekroxên van rêz û baxa ê wek te kirin li ser xwe axa di rojên dengî şêrin li meydan welat ji wan ra wekir yezindan bese van şêran ji bendan berdin ew jî wekî we mîdî û kurdin ev çi zincîr û çi bend û qeydin mehêlin ji we ji dil bixeydin gelek hêjan e navdar e kurmanc wan da serê we ev kullah û tac kê ava kirin ev xanên bilind kepek anîne ev bajar û gund ma kê rakiriye ev çol û beyar kê xadî kirine ev bah û gulzar bese şiyar bin ji xew û dilovan bibin wek bira axa û şivan rê bidin millet bere şiyar bî ta kengî wesan kêm û hejar bî ji xortên nûra çêkin xwendegah dazû şiyar bin bibin bi agah hêvî dikim çê goh bidî peyvê wa xelk bi sarûx gîhane heyvê ta kengê kurdê bin dest û bênan ji dijminan ra şivan û gavan di nav me de bin ev jan û mirin ji dijmin ra em bara hilgirin eger çi qas win navdar û merdin ji ku hatine ma qey nekurdin
کس مزن نابی بی ایل و ولات یکتیا کرده تلسما ولات از ورد بیجم شیرین گهل سر بانگوتنان تو دستینی از بر دست خدا من آغای مزن گو از نزانم خورتیا بجن من گو از خورتم نوحاتی خونده از نه آغام کرمانج گندا گو از پیر بومه نخاش و بیکر ما هیجانه چه افسرا و زر از ایتا بکم سردار ولیت تم قنجی بکه هنگی جتا بیت از پشمان بومه من بردا و چو دبین تا بردا ایدی مددو کچا خدا تا ببن جن امیر من سپارتن و اف مال و اف زیر پیروز بیل و اف جیهان خوش سال من گیهان 126 کار من بوهر تالان و ستم هاتن گوهرتن ایرو چاغو دم وکه کوتا گوت بی خاندون و کار ملت دمینی برچیو هجار جبو من دوی گورک کور و تنگ بری بگهیتا اف شپال و شنگ به هورا بجین هر دو دلووان لبر قصرامن ببن درگوان تپر دیتیه درد خزانی نخوازم بیشم تو چیتر زانی دا سره مدیا تاجا خویا زیر پیروز بن لحو بونه جنو میر دست خدا من نازدار و جوان شکر شکاندن لیوین ارغوان از بر مقاطا بلند و بانی هر تشت جمره کرن خویانی کتن اوده که خوش اوک بهشت تیدا دانینه چکروخی حرتشت تختک تیدایه جزیر و گوهر دوشک و پرده جسور مخمر لبر دیواران برریزن کرسی شیرین گوته من جمند پرسی او اوده تیه تولی من و تخت ده تخت دویتن من جی دوی بخت من لید نیری راست کس ندی من دابر سینگی گووکا کدی شفکت سرمه شفکت سرمه روش شیاوا ده قصری دا ام بون بوکو زاوا جخو ام رابون مگو کس ندی وره از بیشم خونا کمدی گو خیر بی خونا کتادی بیجه شکر جلیوین خزو بر ریجه من گو کس ندی شوادی من دی جقصره در چون دبونه گندی حویر دی گرین ام دل خاش و رند ددانه ملت ما اف مال و گند دناو واندا ام دبون بر رومت لدارد خستن ملت حکومت وان تاجا زیرین ددان سری تا حمید هاتن لبرداری تا دکرن گازین قیرو لیلان دهاتن سما گووندو دیلان ما آوا کرن گلک زانینگه تانین نوولیت بیج ماردزگه حتی روی من میدیا اوزو گوت حتی روی من میدیا اوزو گوت بس خونات هناوی مستوت از ایرو بومه جبوت بندار استاد خوازم چیه افگم مار کانی بر جنی بردی نو آوی ایدی اوزورو ستم ناوی آچه اوکو ام هردو هرن گند بگند لناو ملت بگرن قاده بدنوا حمی وکی هف بوی رنگی ام وان بگیهینن هف جوان ریوکن ام نخوشخانا تیدا خوادی کن دکتور انزانا جزارو کن را وکن خاندگه بره زو رابن جسرمه گنه جوان درکوین خورتین خاندوار بخن دستی خو ام بین و هفسار دزگا وکنم لحر دارو جی بلا نمینن تا
تعزی و برچی ولات بجارک بکن کاراوا سربست بجین تف بر روش و شوا فروکا چیکن فروکن مزن به هفدی شابن حمی میروشن بره نمینن کینو بربری سربست بی ملت جهف بگری منگو پر باشه کس ندی خانم تشتک نمایه کپی نزانم بلکی باوی کال نبیجی ایره چوا درکوین ازو تو جره مکالی نگو چپکی دکاری جسر ملیوی راکوی باری سبه امرابون هر دوبون جوت امگیهانه که ما افجه را گوت دلی وان خوش بو بون هوال و دوست ما قد بلاف کر لوان بوست ببوست زوی و آوی همی باغ و رز خانی و پره تف سوال و پز شورش لبروان تف بو روناهی کتن او ملت گووند و شاهی ولات بجارک بویا خاندگاه گاوان گندا بونه وکشاه بردان سر قده دیجله و فرات ولات مبو بوکا روشلات لبر دست ما پترول بو بزیر کس برچی نما همی بونه تیر دبیست سالان دا تشتک کم نهیشت ولات سران سر همی بو بهشت نه زور نه ستم نه شیخ نه درو لسر زناران بو قب قباکو ترین لحر در لدش لچیا هر در بو بهار بلند بو گیا ری بونه شوسه اوتومبیل لسر نما کستخوی آخین و کسر و بون لحر در بار و سینما کوچا خبار کر گلان و خما کتن ناولیت شاهی و خوشی مالا خبار کر زوب قدوشی دخاندن ایدا بونه پهلوان همی جن و میر تورند و جوان هر رو شاهی دیلان و تفگر ایدی من نهیشت ریچک شبو شر همی بون هوال تف دوست و برا بلنگاز همی بون خادی پرا کت دست ملت همی دارو بن بونه وک هف پاشا و ربن لما پیروز بون همی چاه و دم کتن بن قاده تف زور و ستم دلخاشت جین ام ازو کس ندی ایدی اف چیروک لورد قدی ای سال هزارو نهسد و هفته من اف داسیتان خسته بر قفته جینا من هفته لسر و دگرین جلو ناوی من بویا جگرخوین.